0: ei se constau sempre ca cabrestan de jai jai ga funeral today at 5 p.m. Și o grăste perivarul că plăti hăm ali hăm dărdi hăi.
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Volley Branch, RM2, Radio Must See.